Azi famba ne bora mani flex, au famba na rokani, amunoita flex. Ndi geti, pa izepaka. Nasi 100% chibawa.